e shebe nako ya gao e nepaetseng metsotso e mašome a mararo re qetaone ya mokokotlo goreng ya rona ya boraro tshebeletso ke monate tshebeletso e bitsitsweng re ba gao morena mo o teng o ka kenang ka temana ya gago wa kena bjalo o ka pesa le meya gago wa kena ka mantswe a thapelo e ka sitana le mminathoko

0: re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena wa ntse
0: mo haisan
1: ha ko hela morena go ba ntse ka la go rena ba ha o morena
0: re ba ha o morena mo haisan
1: ka ma me na ndeng wa ntse
0: morena mo di mo matsiri so la khanya la khotswa ba ba lele ba ntse ya ha
1: lwa lo ba ke khotsa ka wa morena
0: amen nne nkarabe morena kana ko yaka nkarabe morena kana ko ya gauhelo re ba ha morena memarikabe nkosa ale handa temolo nkosa ke na sareta

0: ne ba haw mo ren
1: ba haw mo ke
0: manis
1: khut ki taw ya ne la mo ya le mo ke na di ke ba haw mo ke
0: sa ba haw mo ren
1: man din pat amen
0: amen nis

0: leng pelona ke fitla ke le apaka ke tata ke tsena ka go batho ba je nna sele go kopana ka dinyala mobu sa ka makala tshetsa motso a se godimo tjodi wa dikhomotsa tebeleng sidi ya ri ya seng khata ke itholetse ka metlhala matsatsi ke hlola ke boraela ha ke ntse ke re ke fetla majwa le ke chinchile mmano se bakeng ho jana ne lentse le botsa ke eme bua nna ho jana ke ne ke le ngwana nang ka be ke itse mmendo lo bonya ke be ngwana nang ke tle ke be se se tlase tshwana e tle ga ho ya ta ke tle ke itshwalle ke sala ke ntse ke batola tsidi o monga go mo ha di ka ba batho ga bang ata makala ha di dipedile ha di ditharo ka se sotho tswana dinyala mo sadi se sotho twala kwa o sena mmantsi ba ke ba botola ka ke motho a magetlo puwa nke ke be ka ba ka hlolwa le gale
1: ya dina ke ya tswana le go ya botshabe ho ba sankana le go tirena le dumela la dumela tlo la kolola tlo la mathebe o dimo ba nna ke ya tswana le dumela ba ba sankana ba ga ke eme tshulu tshwele te ke eme di khole ke bona o bohadi baka ya ke tla bona materi ke bona mama e bana puyeng ke bona di baka tsa maka o teng ke bona tla se mo metsi ya khuang ka lenala ka pele pele ke bona materi ba nna ke khutla ka pele ke re mathudi a bo di ya go dumela nke khutla ka pele ke re mogana le duma dumela tla di ya ma rumeng mogana ba nna ka pele ke se ke tla ke matha ke bona ba thaba tshu ye me yentse mo kokotlo ka o dima sa hlaba anna mathebe ke ena ye me bushudi ye me wa me wa hanetse go thiba ka pena o thiba la ka mana o thiba mabuku ba tla ka phala di tshabato kolo ke ena hana ka mogafo hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ri bole ka ba tla yo phaya mo kokotlo ba nna e o dumela tlase ba nna tsa kholo matamong kwana tlase mo kota bo tlase tlase mo metsi ya kwang ka lenala ka pele di notse di tloa mo di entse mo ya tshwana di entse mo go go ba hlankana ma ho di a di etella pele ka fitla tsa tlo la bo di matau ka fitla tsa kwa la matsoseng ya di fitla te bang a tlo ba etsa sentle bogoko ngwana mo gana ha kwa bala o letse ya bo hlobaela bogoko ba nna ngwana mo gana ha kwa bala a pele pele ba nna di notse di fitla di tlo la phokwana o di mo sa fitla ha makopela thabeng a tsela mo tubatsana ba nna ga di tabotsa fitla tsa pa go letsa fela ka le fiki ha ma ho di di fitle tso le tsona di feta fela le marumi eng kwa na ha di a pota di tsebile di tshitse ka sheba motse bua tuteng ya di khandi lo tsi tsena di lepella ka fika tsa tola go le ingbo bo holo a tola le motse itse ya di fika mo ja sokote ba go di ba phasa phasa ba utwa di notsi ba nna tsa ba o tlhaga makala ja ga tla utwa di thoko di duma ba nna di duma matse di duma di thaba bo si bua na ka go khatha di baka mafafatsana ana ke ntse me hudi ya fafadi tete ba nga fafadi tete matse ga di ke mo hlang hlang wa le motho na o sa le diela bo ga go le ena ntle wa madi ya ba ka hoteng anna hala hala la dithota tse go biriki tsena di yeme dithota di yeme re masapo a batho mafeteng ke na yeme ba ntwe kopane ntwe leng re bona ha ba tlhibisana makaota ba ratana bana ba motho jwa le banna ba ntwe ntse moya o mo sehla ke go lwantsha dibata ke na eng ka tsohle banna fang go ikwana nna ke se ke ka tsela ba hlankana ba hatisa dipasa nna ke tsetse patlama ka tsela hampe ba hlankana tsa tsi lo dikela banna itse a ke khutla ba mphala ditse mabuku ka tla ka makala ya ke tla fika mo hlekile dithuteng ya ke tla fumana kha ka di fedile motse mo setse pedi tsa go khabisana ha itse a ke fika makaunti kukung banna ke bua ka tega teng dikukung a fumana ba hlankana ba feri jo feri le masimo ala wa go gata pina mo thampi ke mpina makaota kopana le belentse le ntle bona le hlora mathata ile hele le bantwe a thwa makaota mba moya o mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mosebetsi belo ntsha tlala hala la khaula ya ya
2: na bujane khare ke mo khare na khare ke mo khare ma bujane khare ke mo khare matba khare ke mo khare kee na khare ke mo khare na khare ke mo khare ma rajwale kitene mili ko tola no ga no ga na bujane khare ke mo khare na khare ke mo khare ma

0: tswa ke a tsamaya ke le ba tlatla sa thaba le pantsula ke se beditse letsatsing la kajeno hlalefa wa ha mtutsi up next austibel ka ditaba tse qalang letsatsi a o sithabi ka ditaba tse qalang letsatsi e tla go ba ke thole mona o teng mo go ditiba tswamolapo ba sentse ba le teng a bontate mchaba ba tlo hlabolla ha monate o di mapisi FM nna ke kopa ke tswe ke tsamae ke lebe hantle ka sia di clever love peace and happiness ke a onga we ke tsibiro ga ya botineo ka go bona e botlhoko wa
1: Ke
0: a pitse, ke a pitse. Ee, le ga tlo le mona a
1: tempa
0: ka gwana e bohlokwa. Ke le ke tswa fo ke tsamaya ka ga yo. Ee, ke kopa le phele ka kgotswe nna. Skenne la lwana. Ke tsile ke tsamaile. Bye bye, hlale for wa mtutsi. Up next. O di ma PCFM, ya le go tlala ga sola hantatae.

yena ke mohlanka wa lekala la kgwebo ke tsona ditaba tsena mmamedi mme o ikutlwetse he gore ka la mashoba bedi ya metsemmedi loetse mahlakore ohle nyeweng ena a lebeletse gore a finyeletse dipampiri tse phepetsang le go araba kopo ya gore diqoso di nyatlhatswe mme o utlwile mmamedi gore moqosiwa wa botshelela o ikutlwa a gapeletswe nyeweng ena ka phoso mme advocate Christopher Leputi e le mmueli wa moqosuwa o bontshitse yona taba ena ya gore botšhotšhisi bo iphosisitse go tloa sethatong ka go gapelelwa kapa go gapelela melaelelwa diqosong tsena tse amanang jalo le dithetefatsi mamedi ke metsotso masome a mabedi re foraletse gora ya lesome le metsommedi e re re boele re mathele ka mane ka sekolong se segolo sa setšhaba NUL ke ile ga buisana jalo le ganyane fela le mme Mamosa Motete ke lakatsa gore ke tle ke utlwise gona o beile ditaba jwang mabapi le maemo a teng ka mono ka sekolong se segolo sa setšhaba NUL.

bane ke a tshoke ga ke di ga ke di shebile nje ka botho bo re ntho o tla bona lwana o shebo re hey ya desvar onda re hey funky o bua ka di habits ka hopola yang a o nna ke na le a hore ke tloetse ho ipotsa dipotso ke be ke di arabela ne